shame be lifted off your life, my God. Rastokolovo Sayanda Lavadada, Ayagrasta Lavadebeleya, Arapalama Kolovo Sayanda da da da da. Thank you, Holy Spirit of God. Makodobo Sayada, Levra da da da da da da da. Shame is